Nu kanatzanlanika te ranchu, ukahi te Tabasco. Himbani estado da tunos grandes ka, mas ken u tele y u leki kachteke an ken cultura. Nikadaba ukaka keshuba en kachteke baka an kotista tu shupiba. Ahniba uchininte que ano ken yushoma que ya chichano kelen elekitama. Badaba ni kahdaba ukeshuba por ni paka anu tzisinte beket. Y kachteke at te quito pohlinte nin bascao pasinte ni gas. Upam ni kahto istuba hinune uyochiba ni bascana yokotanjo. Imbaka daba kapo kuchonela ni kache dau bishe tu tobonu kustuna urbanujo. Chikpach ba hinunenika nahteke ke ya uyoche ponia yokotano. Ni familia daba ahmayense one ke bach bacán ken voyomo ke hinchis baya utejo. Kachikachinela ke ya kapolenla utan kachich an teke y u chininte uyotot.